Mi ko dieko, mi pierre bor wiya bungwen ton ne abich. Speak FM, duon ma pegir.

0: Cha weng mai woro ke koma koma. Nei baberu kanyero. Ke waini ki chena chena.
1: Kono no kong juni ngeyo ni tiana ki piyara mu kuwa te peti jwa. Ano wali wid maga chero wako.
0: Pero engen, dakta wajini eoni ubinu piano bea yo kai. Meno tuwa pim. Unyuta kit mi luwako tieni yo kit mi boene weka karo bin maling.
1: Infuti tamu piyara. Kari pull down dung pegi tamu piyara.
0: Adado. Maki guak konyo chao yoro loyo le witch beru ke lo kitwa pim petilam mi kony ki guak ma be bodano me maro limbene adiat ma chokeri we nyang ma dot e kum tuo eni
1: tuo pim genge take chao tije ye chan tuero da kachelo wa tuero genge tuo pim kitwo lo net man la ke la yo beru jang mini sume yo kom man the vector bone and neglected tropical disease division kikon ma aki bot site savers. Ha ha!

0: Jalu mera pira. Ana choro emba. Kwa inkonye kituini puni ni. Weko ya pira poro ba omera. Karine da nu dia tutwad ba omera.
1: Museo don. Lega ni pira ten. Ento anbene u dia kin mudini ki kome. Don pe manba. Abi konywa inge duwe chel. Nu da tiyo ke dukuri na duji ngom.
0: Inge duwe chel kuru jal. Chi mandak no itiki chuin me konya tira da omera. Hey. Ye giri do wiki tuini fu.
1: La pula wara. Pudi bako duwi watin lokom tuini pu. Winkit majemidu dago terkiri bo museo don. Pedipa. Peroni digitum kany. Kita lanta Finance Limited. My caraman gitika miyolon. Met tuani pu. Makiluani animal traction. Giwilu tuani pu magi kagi miyobori. Dagno gutegi magi romapu. Kainge chot e chulo pire mod mod. Bin ipong pilon. Binongo tuani pu. Wagwa mini inina chilgi ken. Binongo kwany magi duju limwatin e office wam e bang lane. Plota parbungwen. Watene ki hotel karanyero. Igulu city. Kai kidgu municipality. Watila kidi road. Choki chukma dit. O nyugo chim. E not a deck abungwenario. Not a deck. A bichel. Angwena bichel. Thank you.

0: What mo iken la win radio. Madung loka kon, loka ta, loka ginu nyama nyama ni do modu kwa ikome. Ma bene don yini na ko ni a ngari do tia lanyi lanyi mo ke le ko lanyi lanyi mo pa
1: evelian te wa de mi ro gam na
0: ma bene wi wa ni don la cho ni ko ay obi ne ko
1: pa pa wa mi ro ta
0: put po mi ti to
1: so ko evelian o gam na ma wa wa ro bi on wa ro yen yo me ko ni le cho
0: ni ya ko di jo ma bere ku pe no e oni pacta uganda tia ko nyugi matera leader pacta uganda ticket departments ma pol me ko da hera mo ko nyuwa e pacta uganda ticket e otiat tikere
1: pakta yugana tike arya tie ke fonye
0: yes
1: tie o kinwa ko tam no en chalo kumere evelian ti maraj madaba ke tam bana bana gitie bana ke dul palufu
0: yes
1: ina no ma ka yi chango be mo be mo be do ran ram cha ko timu je mbe ke kenyu ko do na par par man na don gi mer ni kon gi mi tam ke da ke mi kon ke da no e do ma par chiel eh ne ndwa par rio ne ndwa par rio me do ma par chiel mi re bin yo ariat ka pime nyobe en ka nyako tam eno ni we ri nen ini tika kwena we ak tiak don ki kenyu ngoma mier ki tim
0: okay
1: ka duongo danu duju
0: okay
1: yene yen giri transport ke ken me okunu we ak yene nyang ben ni okay ana tika kwene dog doctor no dwa ta ka gwa be no tuo mi wije ye tie be gi bi no pian gi ti dul ma pol ma go mi o kon in ne ano ne ano ni pa we ak kari
0: so lo ken ni me mi o kon ni dwe ma pa we chele la we ready chenga bi chel ma nyen wa bi be kan mon me yaro botin matut no atia wacho ne ni iromu kuberi kere mono ya executive director me pacta Uganda maobedo Reverend Father Samuel Okiri Mwaga ina machim manoti jera bira bira chel abongwen jero abongwen abiro adek jero Airtel ti jero abira bichario abongwen angwen abich angwen angwen jero iromu nongo pacta Uganda email mani pacta Uganda 21@gmail.com website pa pacta Uganda www.pactauganda.com motto gitieni choose recovery choose hope and choose life atamu ni weekend yuwa wako ya giko mitu duwa kufuachi matek bojo wa manugi ukubekedwa dana machalo la ya bosko kia wachu wachi program wani mwanya mada miero kibedi kare mwono memede anenu tika wachatini kanu jomo jomo peke, jomo tie, jomo mada ubi mede peke, pakta Uganda endung tia kelo nechi ambichel, ichi ambichel, duchu, bosko kanu yin peni anka. Inenu, watike rila dit, nemse kibe entikan, Mr. Nen Bosco, enti coordinator pa pakta Uganda, ki ya watch.
1: Embe rambe rachil, ki kama na enti ya, yana wajak.
0: So, enti besi ya watch kakenyo kako rilok maberu kiteni nitie, oramu kubekere kikenyu eoni omiru fo lea kikabiru pong Evelyn kerdo jomagi uwinyu wa winya eto pogo gini chim eno miru duwa kotalo kwa bot one manuti yene achako kiri Mr. Bosco lokima giki bot la win radio neno chawa nedo ntika noko choko foyo
2: ba tamo la win radio tamo ni apu umi agiki apu la maralis atamo oloya Bosco ana winyi mabeade da petamme katekere initie pukoin atamo program wale eni kibiwa ya waj kiet ma ludiar gu waja kere ana bidoa kabi kubege LG1 si wabi chako yupo program weke wa waj kichak fonyo dano si yin ma winyo yin ni tie pukoin beken me goi chimi ange ni ana bi kubege yin wa bene itiak nyang jim mo kene
0: okay
2: ana tamo particular maduong ana foil win radio
0: foil ma tek mod joma wate kidok biliz mor gi mapelare
2: ana foil
0: all right megu second spear deck
1: amiaro foil dano dujo to twal joma gu winyuga ke joma gu goy chim gene ene miaro lok ma dia ma tagade da penano ne lutiano ke konyo gi Pieni ti ka timme kama pol ka no fur ka ber mana da ngwene ken ka de met ki kama no wan no wo wor wo ye ti ma nyon ni ti o kar pingo dong be er ye ni pieni wero le en ka ini a ke ni to ja ma ru

0: Right, and then let me introduce you for the Duke live commentary key Humera Cuts Pro, which I'll wait a kick up our board, Mudong Wadonia Tikom Chowangwen Studio near KK Kasule, at your full set, Kitim Mago Aki Cries Miracle Center. Well, Tiki Chaman, a Jolgi, Kari Kari, for you.
1: For the 12 in radio, kindly one Nelson, Kerapol Garage, you have been on Chamichin, Kakelo Quena. In me to octit wapin mapon mapare amor noa kaben pulo patrat nora Uganda te European kwen tiro bore kumbere chawane bele tera.
0: All right.
2: Yeah, apo yo tra lo radio ke kanwane sam awole benonya foya.
3: Foya uno tutual lo cristayo me radio speak. Bale chawa wa chawa kilega. Loba we gadwok foj borir wa Jesus Christo, yotieno meni na tinir wot. Yeho wa, teke lo wae kabeo nir wa Jesus Christo, meke lo kuj buang dano maono. Ame pego kere lo wain tia meo chiro kwa omere, ame te tia meo no kwa omere. Ye don kere tego kere tuya wa Jesus Christo, ye gonye kere tego dusho, gonye kere tuya dusho, ya pegi dogola. Yab yidge inye Yesu Christo rodwa.
0: Amen.
3: Amen. Ameta follow winwa yora pola popat. End up here winye wet waglowa pola popat. Kabero danga dwungata. Loba tini. Okele kane. Oloto alaga laga da obero tie. End a meti teradi umamegini. Yawu radio speak umbedi chawane. Joke no yai ya diri chawane. Ya dilo adilo da wor komi mege adilo da wor tumoko et chawani na mena tia kopi dano more cha tia doga doga gang et na tia doga gang ku chepere
1: ku petie
3: ya na dilo po wor tungu chie
1: po wor tungu chie
3: betting down po wor ka kare winyi man you are yoti mungo yo nega tino wendo Yot kwone ndong pege matwala.
1: Petie.
3: Etu titano moroma. Petia tamu kono man yu. Tio timeni ngo. Kono Arsenal ko timeni ngo. Kono kuringagi tio gwe odilo nini. En gina metia litu twal. Tie kompego mere kete karamere. A metia me utiyoko echaani. Tia luenkere. Uweko yota kwa opere bore. En gina metia wango chunye komene eno. Tinga tora me. Jami uluenyo kere, jami uono kwa mere, jami uweko kwa mere chawa ni dung, tia me kwa mere pe yote, dakika ni yena watu loki. Uweke dakika ni yena mea tia loki, para tiyo shiroko. Ni digi ni aru borabo.
1: Aru nining.
3: Digi ni abicho ni ngo. Digi ni penyo bicho ni ning.
1: Apenya tenba.
3: La penye dung tegata. Piyen ba tino ba. Tiki nora metia duaro kwa opa dano no. Uweko kwa mere yoro nedong pege matwala. Uweko kucheko manaka ne pege. Uweko lagami kwa mere dango. Pege atwali. Utengwa pe karalaj. Etu jemi unewe india dia. Gino beo duaro kwa mere. Meneno ni pego miro betie kakano. Meneno ni tuo miro be kakano. Meneno ni arremo miro be kakano. Kere gino ki kena metia wot. Miro pe wot kakare. Tendo ni jemi no don teka me pelare.
1: Ne yo mo pere.
3: Yo don pega twali. Pien don gino tia lwa inkere yore ma trek to twal. Gino tia wono kwa mere yo ma pe yot. Uweko chawa ni kwa mere ka opomka. Kiki niga kwone oponka chwe chwe
1: arem
3: dang chunye tu kom chawa ki chawa ginor to chwe dong pe yote kwa mere we atino ba kana miniti yeno chwe ni oto paro chiri te tia me onui te kare tia me olwenyo kiri yoru kom pege yota kwa dang pege eto ba Ukobi wa koporni akari jo ametia duare no enoba utia duaro meneno ni kuoni omiro beta pere kuoni ko omiro beta tek weko ba Nelson kai neno dana me oworo duaro le le ame jo donoko yor kuo mere berutie
4: kuone berupe
3: jo ready wiye paga naga woro kore yo bwoja
1: woro diere
3: jo no rumu wiyoko initi diere jo te radio paga naga wanga leno timongo
1: uchiro mogo
3: dango to neko ko
4: neko ko
3: tinga tora me kichawa ne kuti ready wiye kichawa ne yor kome pege chawa ne yor kwodang don pege bore chunye don ti otoroko pien jo ti ametia dwaro kwomere kawe jo rume ko kana ding enda me jo rume kana ding o jo ti alwe inkere ko matek
4: matek
3: fuwe ko yor kwome dongo Pega kwali, tia kogo, tia para, tia miochone, tia mekwomere tikana tek. Pien dogang tio loko koe kome, yorgi weng tio loko koe kome, lunyurune dang tio loko koe kome, naga customer me miro wilwile dang tio loko koe kome. Den mamege okonyo dano kiri chene me adena, eti shawa ni dano loko koe kome.
4: Betika yekile gimo.
3: Shete me dong pedungo miyo. Uti uti chabe eto mchara mere kampo no loko koe kome.
1: Dong pedi chule.
3: Dong gang kwa no loko koe kome. Na funye funyo ba. Ifunyo pikara lach. Eto jo loko koe kome.
1: Nen kong.
3: Jope miri chulo mchara ni.
1: Jope miri.
3: Dong dwe a dek. Dwe don tia wori nage ya nguen. Ame mchara pege eto miri yae wori pun.
1: Miri wai yu kiti.
3: Iberu kea. O miri yae wori tim tiji me kea. O miri wori guwa kucha dano. Eto mchara jo petia chuli.
1: Petia chuli ba.
3: Kainen kure luenyo.
1: Teba.
3: Tiki nora me tia duwaro kuoni niwe kuoni no bekana te.
1: Popeta yor.
3: Eta tino banku bini. Inpe bet paro.
1: Amen.
3: Chawa niti o romoko. Atino ba. Pego me ati alwen kiri no wey. Lo ba bikiru tini ya giki.
1: Hallelujah.
3: Lo ba tini bikiru pego no eno kwene. Ya giki. Omi o lok palo ba. Peta wego wata. Lo ba pe obino wego wata. Eno mi wan lok kere. Dan lok palo ba no. Tie me di yu chunwa. Me kobu ni digi ne pein fura ru.
1: Amen.
3: En tena digi pinya ru no. Christ miracle church tie.
1: Tie biri.
3: Gina me o duwari no wano duwaro ki digi.
4: Amen.
3: Gina me o lwenye kwe ni wan digi ni o lwenye kongi.
4: Amen.
3: Gina me o ure no digi wano wone.
4: Amen.
3: Gina me ti o gidi no digi ni warti mongo.
1: Wana gite.
4: Akumu loka gire gire. Hehehehe. Sam dogo po nyera medo nia ni tie ti mego morba abe maro gida tinere ma tugu gire gire ni kokulero ko kokchwe vilela a woro piano pio pongi golo golo te gida te
3: gile tele te nyera ye
4: eta tin ni moda tin no ngeme otimo ngo uworo luoko mabe cha do woro gun ngio ka ini gun cho changadjo yo keregina bolicha
3: chanyala bolo
4: chanyala bolicha megodo kulemo don kalwa ameo bao pichel te bayo me aryo cho bunu twago ke wiye
3: wiye mabere
4: atente bini yo ngene ma yindangiri giri giri giri giri giri
3: don te kinde kana don ti kolong
4: na meo giro no we au kucho mego pero pe we au ginora me ti adwe no wandigi ni ogidu ga ngwa joko
3: ogide cha racha me
4: we au loko baba Oba weki wa lokere. Loka me oba weki wa. Weki wa ni. La tal kere timini ning. Jin kom puri puati ye boa me gino teri kere no. A kere gin luen kere ni ngo. Jin kom digini puri puaro koe yi gina me yi miri gino pe a shobere komi. Weko pae polu koe wa cha yi jabuli pierde kabiro. Chega para ngwen. Tia kwa na ni ngo.
1: Jabuli pierde kabiro.
4: Apara ngwen tia kopingo.
1: Apara wia ngwen. Tika wajini. Joma rajo.
4: Joma rajo.
1: Giworo para luchuan gi dok. Gitelo atum gi. Menne ko luchuan kachel ki joma pinyo boy gi. Pinne ko joma chwingi. Ati, chwingi ati. Wa kwa ndong mabe.
4: Kwa na beke nuo konga chilko.
1: Joma rajo, giworo palo chwan gi dok, gitela tumgi.
4: Aha.
1: Menne kolo chan, kache ki joma pinyo boyo gi.
4: Joma me pinyo timo ngo.
1: O boyo gi.
4: Kere ngo. Ki luchan.
1: Ki luchan.
4: Medo kikuri ngagi.
3: Neko joma chwingi ati.
4: Neko joma chwingi ngo.
1: Ati.
4: Jono no giti kere
1: bal. Balmo pe.
4: Kongino timo ngoni omeo yinitie mitu neko gino.
1: Petie.
3: Petie kere ba mo.
4: Petang tie. peti yeko matwale.
2: Mm.
4: Etu kutumi tunengo.
1: Ginekio.
4: Yoneko ko. Kutumi
2: mm.
4: tindo gango to.
2: Oh.
4: Achu to gango dang peko mere peke di.
1: Peti yeke di.
4: Kutumi tingo mojo laro ko weny.
2: Mm.
4: Ilidung naka na bongo.
2: Mm.
4: Kon naka wegi ngomo dangi pe, dangi, dangi po tuwani naka gado.
2: Mm.
4: Kate iti alwa inke gipengo.
3: Gipewa kibanya ni mo.
4: Migo. Kewek ti talbedi. Muje kewek ti talbedi.
2: Mm.
4: Karo romo kati no ba.
2: Mm.
4: Digi ni Christ mira koche tia kubini inke bin.
2: Mm.
4: Jua megino waro pala gi.
2: Mm.
4: Jua megino ti ukele lonyo gi.
2: Mm.
4: Yore tong me wo tia tino.
2: Mm.
4: O waro gini pala gi.
2: Mm.
4: O waro gini chinte gi ya gaun gi.
2: Mm.
4: Me wo neno ne gini gamul vitoro gi piripiri do gangi no.
1: Kuni.
4: Gini palo kuoni.
2: Mm.
4: Gini ruwenyo chinte chi.
2: Mm.
4: Gini ruwenyo do gangi.
2: Mm.
4: Gini kilo toye do gangi.
2: Mm.
4: Gini kilo mero koye do gangi.
2: Mm.
4: Gini kilo po wiji do gangi.
2: Mm.
4: Gini kilo luenya pola po pare do gangi. Kenen kita meti deno kire chan gide.
2: Mm.
4: Itia denu chan.
1: Arem.
4: Acho Christ mira kocha tie.
1: Tie piri.
4: Christ mira kocha digine tie koma beke de bisop sora.
1: Amen.
3: Amen.
4: Ena kubini bati no ba. Pewe lwenyo nui. Pewe jano nui.
1: Amen.
4: Pewe gina teku eno doktek bori. Oba tie.
1: Tie piri.
4: Tie kompiin.
1: Amen.
4: Ya wachilo tal. Gino waro paragi. Meneno ne gine lwenye kumwa matek. Meneno ne gino miro gine unu wama ngo.
1: Matek.
4: Dog you watch it, gin yield to 12 kilo chan.
2: Mm.
4: Gunenik jum, Nikonenik chin de pechi.
1: Petit chiva.
4: Uchao lar.